12 Production va pregăti o piesă cu Denisa și Șușanu care va fi hit. Yeah. Auzi.

Oare ce-o fi în mintea ta? Oare ce vrei de la mine? Eu te iubesc, atâta știu.

0: 2-10. Hai, maestru. Bagă mâinile chitarea ca lume.
1: Așa. Danezu alături de Sorina Ceugea și Șușanu, bineînțeles. Și pentru Bagabon și pentru aia cu minți.

0: să vă povestească bunica ce a pățit nepoata noastră în satul ăsta.
1: Ce a pățit? Vai de capul ei! A ajuns vedeta satului! Dar mai bine să lăsăm pe Nicolae Guță, tată, să zică el.
0: Mai bine Nicolae Guță să zică el. Ia Nicolae.

0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă!

0: Era lì in Saragona.
1: Perché? Perché?

Cântăm în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul!

0: Se cântă manele aici? Băi, să cântăm manele aici? Băi, deschide-mă, să cântăm manele!
1: Mamă, ce de tradiție aici!